7 på fot. B30. Constant. 1,000 blocks. New York, Lincoln Zebra Zebra 5265. Lincoln Zebra Zebra 5265.